0: ਦੂਜੀ ਦਰਮਤ ਦਰਪਨ ਜਾ ਹੈ ਸੁੱਟ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਣ ਗਾਇ ਅਤੇ ਹੋ ਜਲ ਤਿਲਕ ਗਲ ਮਾਲਾ ਹੀ ਯੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਪੜੇ ਨਟ ਸਾਲਾ ਨਾਮ ਬਸਾਰ ਮਹਾ ਮਦ ਪੀਆ ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸੁਖ ਥੀਆ ਸੂਕਰ ਸਬਾਨ ਗਰਦ ਮਜਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਮੁਲੇ ਸਨੀਚ ਡਾਲਾ ਗੁਰ ਤੈ ਮੂੰਹ ਫੇਰੇ ਜਨ ਤਨ ਜਨ ਜੂਨੀ ਜੂਨ ਭਵਾਈਏ ਬੰਧਨ ਬੰਧਿਆ ਆਏ ਜਾਈਏ ਗੌਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਹੇ ਪਦਾਰਥ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਸਦਾ ਕਰਦਾਰਥ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਭੋਜਨ ਹੋਹੇ ਮਨ ਹੁਕਮ ਸੀਜੇ ਦਰ ਸੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋ ਜਾਣੇ ਰਹਿ ਅਰਜਾਹੀ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੱਚੇ ਦਰਵਾਸ ਕਾਲ ਬਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੈ ਨਾਸ ਰਹਿ ਅਤੀਤ ਜਾਣੇ ਸਭ ਤਿਸਕਾ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੇ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸਕਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਹੇ ਬਲਾਵਨ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅਸ਼ਟਪਤੀਆਂ ਘਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਨ ਅੰਤਰ ਲੋਕ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾਮੇ ਪਾਜ ਅਨਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਨਾਮ ਬਸੇ ਮਨ ਚੀਤ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤ ਦੇ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਹੋਰ ਝੂਠ ਪ੍ਰੀਤ ਰਹਾ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕੁਮਹਬ ਸਭ ਤੀਨ ਸਹਿਜ ਕਰ ਪਾਪ ਸੱਚੇ ਨਾਹਿ ਵੜਿਆਈ ਪਾਪ ਹੂੰ ਆਪ ਨਾ ਪੂਜੇ ਲੋਕ ਬਜਾਵੈ ਮਨ ਕਾ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਵੇ ਦਰ ਕਰ ਮਹਿਰ ਠੌਰ ਕੈਸੇ ਪਾਵੇ ਹਰ ਜੀਓ ਸੇਵੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਘਟ ਘਟ ਯੰਤਰ ਜਿਸ ਕੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨੀ ਤਿਸ ਨਾਹ ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਪਹਿਮਾਨੀ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪ ਮਿਲੇ ਚੁੱਕੇ ਅਭਿਮਾਨੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਿਖਾਨੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤ ਜਾਹੀ ਅਵਗੁਣ ਘਾਟ ਪਾਪਾਂ ਮਤ ਖਾਈ ਕਚਨ ਕਾਇਆ ਜੋਤ ਜੋਤ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦੁੱਖ ਕੱਟੈ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਹੀ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈ ਗੁਰਮਤ ਮਾਨਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਗੁਰਮਤ ਮਾਨਾ ਮੁਖ ਦੁਬਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤ ਮਾਨਾ ਪਰਵ ਹਰਿੰਸ ਉਧਾਰ ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਅਠਪਤੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆਰ ਬਾਨ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪੇ ਆਪ ਗਾਏ ਹੋ ਮੇਟਹਿ ਹੀ ਜਨਦਨ ਹਰ ਰਸ ਗੀਤ ਗਵਈਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਚਹਿ ਅੰਚਨ ਕਾਇਆ ਨਿਰਭਉ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੁਲਈਆ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਧਾਰਨ ਮਈਆ ਖਿਨ ਪਲ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੂੰ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਪਾਠ ਪੜਈਆ ਰਹਾ ਏਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ ਦੁਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇ ਐਨਸ ਤਚਕਰ ਪੰਚ ਚੋਰ ਲਗਈਆ ਧਰਮ ਅਰਥ ਸਭ ਹਿਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਖਬਰ ਨਾ ਪਈਆ ਕਾਂਚਨ ਕੋਟ ਵਹ ਮਾਣਕ ਭਰਿਆ ਜਾਗੇ ਗਿਆਨ ਤਤ ਲਿਵ ਲਈਆ ਤਸਕਰ ਹੇਰੂ ਆਏ ਭਗਵਾਨ ਰਹਿ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪਕੜ ਬੰਦ ਪਈਆ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪੋਹਤ ਬਹੁਤਾ ਖੇਪਟ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਭਾਰ ਲਗਈਆ ਜਮ ਜੁਗਾਤੀ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਕੋ ਤਸਕਰ ਚੋਰ ਲਗਈਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਦਾ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤੇ ਹਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਲਈਆ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੁਆ ਇਤ ਕਰ ਗਾਵੇ ਮਿਲੋ ਕਪਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਜਈਆ ਨੈਣੀ ਦੇਖ ਦਰਸ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਸਰਵਣ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਈਆ ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਤਮ ਦੇਵ ਹੈ ਭੀਨੈ ਰਸ ਰਸ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਰਵਈਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਆਪੈ ਤੁਰੀਆ ਗੁਣ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਲਈਆ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣ ਹੈ ਨਦਰੀ ਜਾਵੇ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਸਈਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਤ ਸਵਾਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਪੇ ਅਲਖ ਲਖਈਆ ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਏ ਹੈ ਭਗਤ ਪਏ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੀਤਲ ਜਲ ਧਿਆਵ ਹਰ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਸੁਗੰਧ ਗਧਈਆ ਮਿਲ ਸਾ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪੰਥ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਅਰਿੰਡ ਪਾਰਸ ਸੰਗ ਹਰ ਬਈਆ ਜਪ ਜਗਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਵਸਈਆ ਸਰਨ ਪਰਹਿ ਸੋਹੀ ਜਨਮ ਉਭਰੈ ਜੋ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਉਧਾਰ ਸਮਈਆ ਰਹਾ ਪਾਰ ਅਠਾਰਾ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਉਦਮ ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਈਆ ਸਾਕਤ ਕੂੜੈ ਊਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬਮਾਨ ਵਿਛੜ ਦੂਰ ਗਈਆ ਹਰ ਗਤ ਮਤ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਭ ਵਿਦ ਹਰ ਹੈ ਆਪ ਬੁਣਈਆ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਸੋ ਕੰਚਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟੇ ਨਾ ਮਿਟਈਆ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋ ਪਾਹੇ ਸਾਗਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਖੁਲਈਆ ਗੁਰਚਰਨੀ ਇਕ ਸਰਦਾ ਉਪਜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਈਆ परम बराग नित नित हर त्याप है मैं हर गुण कहते पावनी कैया बार बार खिन खिन पल कैये हर पार न पवे परे परैया शास्त्र भेड़ पुराण बकार धर्म करो खट करम रुड़ैया मनमुख बखंड परम बगुत लोभ लहर नाभ पार उड़ैया नाम जप नाम गत पाप सिमरत शास्त्र नाम दृढ़ैया होमे जाए ता निर्मल हो बह गुरमुख परचे परम पंद पैया ए जग वर्ण रूप सब तेरा जित लावे से करम कमैया नानक जंत बुझाहे बजे जित पावे तित रह चलैया बिलावल महला चौथा गुरम है गम है गोचर त्याया हाँ बल बल सतगुरु सत पुर भैया राम नाम मेरे प्राण बसाहे सतगुरु परस हर नाम समैया जानकी टेक हर नाम टकाशी सतगुर की तागा जब गुर कृपा ते हर अंदर लैया रहा यह शरीर कर्म की धरती ही गुरमुख मत मत तत् कढ़ैया लाल जवेहर नाम प्रगास्या भांडे पौ पह तत्या दर्शन दास दास होइये जोजन राम भगत निज पैया मन बद अर्प तुर गुर अगे गुर प्रसादी मैं अकाथक थैया मन मुख माया मोह व्यापे ए मन तृष्णा जलत दखैया गुरमत नाम अमृत जल पाया गगन बुझी गुर शब्द बजैया ए मन नाचे सतगुर अगे अनहद शब्द तुन तूर बजैया हर हर वस्त करे दिन राति राख राख चरण हर ताल रैया हर के रंग रत्ता मन गावे रस रसाल रस शब्द रवैया निज कर तार चुगंत निर्मल जन पिया तिन ही सुख लैया मन हट कर्म करे अभिमानी जो बारक बालू कर उसरैया आवे लहर समुद्र सागर की खिन मैं पैन पैन टह पैया हर रस सागर हर है आपे हर जग है सब खेल खलैया जो जल तरंग जल जले समय नानक आपे परमैया बिलावल महला चौथा सागर परचे मन मुंदरा पाही गुर का शब्द तन भस्म दुड़ैया अमर पैंड पै साधु संग जन मन दोह मिट गैया मेरे मन सा संगत मिल रैया कृपा करो मसूदन माधो मैं खिन खिन साधु चरण बखैया रहा तजय ग्रस्त पिया वनवासी एक खिन मनुआ टिके ना टकैया तापत ताहे तभे तदे करंगा पे हर हर साधु शरण पवैया या पोत छोड़ सुनयासी आसा आस मन बहुत करैया आसा आस करे नहीं बूझे हैं गुर के शब्दन रास सुख लैया उपजी तर्क गुरधम बुआ मन हूं दस चल चल गवन करैया हूं प्रभु भवन करे बूझे नहीं तृष्णा मिल संग साध दया कर लैया आसन सैद सुखे बहुते रहे मन गावे सैद रिद चेटक चटकैया त्रैपत संतोख मन सांत नावे मिल साधु त्रैपत हर नाम सिद्ध पैया अंड जेर सेत युज पज हूं सब वर्ण रूप जी जंत पैया साधु सरन परे सोह ब्रैं खत्री ब्रह्म सूद बैस चंडाल चंडैया नामा जैदो करीब कबीर त्रिलोचन उपजात रविदास चमार चमैया जो जो मिले साधु जन संगत धन धना जट सैन मिलया हर दैया संत जना की हर पैज रखाही भगत बसल अंगीकार करैया नानक शरण परे जग जीवन हर हर कृपा तार रखैया बिलावल महला चौथा अंतर प्यास उठी प्रभु के हरि सुन गुर बचन मन तीर लगैया मन के व्यर्था मन ही जाने अवर कह जाने को पीर परैया राम गुण मोहन मोहे मन लिया हौ अकल पई बिकल पई गुर रखे लोट पोट होए पैया रहा हो नरखद फिर सब देश दुसंतर मैं प्रभु देखण को बहुत मन चैया मन तन काट द्योह कर अगे जन हर प्रभु मार्ग पंथ दुखैया कोई आन आदेशा दे प्रभु के राह हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया मस्तक काठ दो चरना तल जो हर प्रभ मेले मेल मलैया चल चल सखी हम प्रभु पर गुण का मन कर हर प्रभु लैया भक्त बसल हुआ को नाम कहियत है शरण प्रभु तस जगे पैया खिमा सिंगार करे प्रभु खुशिया मन दीप गुर ज्ञान बलैया रस रस भोग करे प्रभु मेरा हम तिस अगे ज्यो कट कट पैया हर हर हर कंठ है बनया मन मोती चूर बड गुण गहैया हर हर सारदा से दवसाई प्रभु छोड़ न सके बहुत मन पैया कहे प्रभु अबर अबर कस कीजे सब था है सिंगार फोट फड़कैया क्यों सिंगार मिले मिलन की ताही प्रभु मिलो सुहागन थुक मुक पैया हम चेरी तू गम कसाही क्या हम करे तेरे बस पैया दया दीन करो रख ले हो नानक हार गुर शरण सुमैया बलावल महला चौथा
1: मैं मन तन प्रेम अगम ठाकर का खिन खिन शरदा मन बहुत अठैया गुर देखे शरदा मन पूरी जो चातरक प्रेम होया मिल मिल सकी हर कथा सुनैया सतगुर दया करे ब्रह्म मेले मैं ते सागे सिर कड़ कड़ पैया रहाओ रो रो मन तानिक मेदन प्राव देखे बे नींद भैया वैदक नाटक देख बुलाने मैं हर हृदय मन तन प्रेम भरैया हाँ खेन बल रह न सको बिन प्रीतम